mistare. Han kommer bakfra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje. Alt jeg fikk var teddy, selv om alt jeg ville ha var medisin. Alt jeg fikk var teddy, nå tar jeg med min teddy ut på byen. Jeg ser på meg og lille teddy, vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille teddy, så nå tar jeg med min teddy ut på byen. Vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg har ting på gli. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet på en kveld. Det helt materats, jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.